Зараз нашопен досвумете оїнки так, і тата мі там вичунгав, а йому подавала. Мяла чині раз, так несла на плецах, повіяне так, повіяємо ж тими корвусками такими нульнянними.